0: ne gobar ja sin nak man nga ci ko def lo mo ne comme réseaux sociaux yi jumtu wayu xaral la yo xamne lo ci bëgg def man nga ko def waye nak ba lañu libéré go ne
1: bam di ci dugg
0: war nañu ñëk ci mom.